Di Congoro, după minte cu să hia să radio cu la noi, provincia la Ioniasa. Di hulle că minte cu să hia. Ne asa să gulim hia ne asin tămi na o tene muri vom să hia o grena că minte cu să hia să radio, mă bro tene mur raniu ne ra hila o nene sine. Ne tu grena o pama minte cu să hia să radio. Ni veke la ca eu ui alo pe na eu ni khale vom să am pacai mara ne ra uni rășele ne ke ho. Kawan khala i he i khali ha ka me kha ya. Ore ra weta vom să. Vai le kenle fani roro wa kai provincia yo Zambezia. Viva msana kale keni yo programa ya mukumanelo wa ihapari. Yolinda Morera, tenera uni akelele. Olilova.